tia tuigwe kethro una koyokia ale ewe tena ambia washa ditafute enye iko na pesa 07 mhm ngo chora ina mbecha